នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបទចម្រៀងដែលលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះច្រៀងដោយលោកស្រីសេរីរតដែលមានចំណងជើងថាស្រីស្អាតក្នុងរោងការនៅរាត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់មកកាន់កម្មវិធីវិទ្យុសក្តិសង្គមខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃប្រវត្តិទី6ខែសីហាឆ្នាំ2026នេះមេតការនៃកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនារីត្រីនេះមានដូចជាព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពីការសន្ទនារវាងក្រុមមិត្តភាពកម្ពុជាព័ត៌មានខ្លីៗពីកម្ពុជានិងអន្តរជាតិរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដំណឹងផ្សេងៗជាបន្តទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តចម្រៀងមួយបទទៀតសិនចា៎

0: ព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរ
1: អស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុសាយសម្លេងសក្តីសង្គមខ្មែរជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនារីត្រីនេះក្រុមមិត្តភាពកម្ពុជាគឺជាសហគមន៍ដ៏ស្វាគមន៍មួយដែលនាំមនុស្សមកជួបជុំគ្នាតាមរយៈមិត្តភាពការប្រពៃពិធីវប្បធម៌សកម្មភាពរួមគ្នានិងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកគោលបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងការលើកទឹកចិត្តដល់ការរីកចម្រើនផ្ទាល់ខ្លួននិងលើកកម្ពស់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពតាមរយៈការជួបជុំគ្នាជាប្រចាំខែពីរដងសំទោសពីខែម្ដងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមនិងការចូលរួមសហគមន៍មនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងការចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនិងទទួលបានបទពិសោធន៍ដ៏កក់ក្ដៅពីសហគមន៍ខ្មែររបស់យើងយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងយ៉ាងកក់ក្ដៅមកកាន់ការជួបជុំជាបន្តរបស់យើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែសីហាខាងមុខនេះវេលាម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង12កន្លះថ្ងៃត្រង់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ Capravel Laser Center ដែលទីកន្លែងលេខ30 Broomfield Street Capramatta សូមមកជួបជុំមិត្តភ័ក្តិថ្មីថ្មីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នានិងធ្លាប់ស្គាល់គ្នានិងរីករាយជាមួយគ្នាពេលព្រឹកដ៏រីករាយនិងសម្រាកកាយជាមួយគ្នាយើងខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំជួបអ្នកអស់លោកអ្នកនាងជាទាំងអស់នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូកង្វៀលអុយសវេតចា
2: ៎បាទសូមជម្រាបសួរអ្នក
1: ចា៎ជម្រាបសួរចំពោះលោកតើលោកអាចប្រាប់បន្តិចបន្តួចបានទេអំពីអត្ថន័យនៃការធ្វើស្ថាបនិកមួយនៅក្នុងក្រមមិត្តភាពកម្ពុជាតើលោកមានយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរចា៎
2: បាទចំពោះខ្ញុំអរគុណអ្នកស្រីហើយនឹងក្រុមរបស់ផងមិត្តភាពកម្ពុជាយើងដែលយើងទាំងអស់គ្នាចងក្រងជាក្រុមមួយជាមួយគ្នាដោយការស្ម័គ្រចិត្តដោយព្រោះចង់ឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងតភ្ជាប់ជាមួយគ្នានៅតំណងជាខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ជាពិសេសទីក្រុង Sydney ហើយនៅតំបន់ Capramatta Fairfield Liverpool នេះជាដើមដែលយើងឃើញថាយើងជាខ្មែរហើយយើងក៏នឹកចាំពីគ្នាទៅវិញទៅមកយើងមកពីស្រុកខ្មែរហើយយើងមករស់នៅ

0: នៅរាត្រីនេះម៉ោង 7:25 នាទីម៉ោងនៅក្នុងស្ទូឌីយោនៃវិទ្យុសហគមន៍ TGLF អស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសក្តីសង្ឃឹមខ្មែរផ្សាយផ្ទាល់ពីសង្កាត់ Liverpool ទីក្រុង Sydney រាត្រីនេះមាន 11 degree Celsius ភាពសើមមាន 72% ខ្យល់អាកាសល្អល្មមហើយក៏មាន 3 km ក្នុង1ម៉ោងសូមអរគុណ
1: ព័ត៌មានខ្លីៗពីប្រទេសកម្ពុជា

កម្ពុជាទទួលបានសិទ្ធិធ្វើម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតតៃក្វាន់ដូ ITF ជើងឯកអាស៊ីលើកទី12ឆ្នាំ2028សហព័ន្ធកីឡាតៃក្វាន់ដូ ITF កម្ពុជាបានទទួលបានសិទ្ធិរៀបចំការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកអាស៊ីលើកទី12នៅឆ្នាំ2028 12 Asian Taekwondo Championship ការទទួលបានការគាំទ្រធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍កម្រិតអាស៊ីនេះគឺសមាជិកនឹងសហព័ន្ធ Taekwondo អាស៊ីបានគាំទ្រក្នុងមហាសន្និបាតមួយ ASEAN TKD Federation 11 Congress ATFEB Meeting កាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហានៅប្រទេសម៉ុងហ្គោលីសហព័ន្ធកីឡាតៃក្វាន់ដូ ITF 3ប្រទេសបានដាក់ពាក្យស្នើសុំរៀបចំការប្រកួតប្រជែងជើងឯកអាស៊ីលើកទី12ដែលនឹងធ្វើទៅនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2028 3ប្រទេសដែលបានដាក់សំណើនោះមានកម្ពុជាអូស្បេគីស្ថាននិងគីហ្ស៊ីស្ថានយោងទៅលើការផ្សាយរបស់នាយកដ្ឋានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍និងស្ថិតិកីឡាមហាសន្និបាតសហព័ន្ធតៃក្វាន់ដូអាស៊ីដែលធ្វើនៅប្រទេសម៉ុងហ្គោលីកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាបានគាំទ្រឲ្យសហព័ន្ធកីឡាតៃក្វាន់ដូ ITF កម្ពុជាដែលមានលោកកៅរ៉េមីជាប្រធានសហព័ន្ធធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកអាស៊ីលើកទី12សមាជិករបស់សហព័ន្ធតៃក្វាន់ដូអាស៊ីមើលឃើញពីសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាដែលកន្លងមកធ្លាប់បានរៀបចំការប្រកួតជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានដោយជោគជ័យនិងមានលក្ខណៈល្អបទពិសោធន៍រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងនិងសហព័ន្ធតៃក្វាន់ដូអាស៊ីទុកចិត្តឲ្យព្រមគាំទ្រឲ្យកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ

0: ៀនអន្តរជាតិ
1: ចិននៅថ្ងៃទី5ខែសីហាប្រកាសការរដ្ឋបတ်លើការនាំចេញដ្រូនទៅអាមេរិកនឹងដាក់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចំនួន6ក្នុងបញ្ជីខ្មៅដើម្បីឆ្លើយតបនឹងពន្ធគយរបស់អាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបង្ខំកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាអាមេរិកបានដាក់ពន្ធគយចាប់ពី 10% ដល់ 12.5% លើបណ្ដាដៃគូពាណិជ្ជកម្មចំនួន60ក្នុងនោះរួមមានចិនផងដែរពាក់ព័ន្ធលើការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបង្ខំនេះជាវិធានការមួយក្នុងចំណោមពន្ធគយផ្សេងទៀតរបស់អាមេរិកដាក់លើចិនជំវិញបញ្ហានេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះទង្វើរបស់អាមេរិកដោយអះអាងថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍និងសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ចិនចិនបានតែចាត់វិធានការឆ្លើយតបដ៏ចាំបាច់រួមទាំងការរឹតបន្តឹងការនាំចេញដ្រូននិងបច្ចេកវិទ្យានិងគ្រឿងបង្ខំសំទោសគ្រឿងបង្គុំសំខាន់សំខាន់ទៅអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាទន្ទឹមនេះចិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអាជីវកម្មរបស់អាមេរិកចំនួន6ផងដែរក្នុងនោះរួមមានក្រុមហ៊ុនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ Applied DNA Science និងក្រុមហ៊ុន Stratum Reservoir ដោយហាមឃាត់ប្រជាជននិងក្រុមហ៊ុនចិនទូទាត់ប្រាក់ឬធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបើតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនទាំង6បានជួយនិងគាំទ្រទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកដោយខុសច្បាប់លើតំបន់ស៊ីនចាងតំបន់ស៊ីនចាងជាបញ្ហាដ៏រសើបមួយត្បិតអាមេរិកតែងចោទចិនពីការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងការចាប់បង្ខំលើជនជាតិវីហ្គ័រយ៉ាងណាមិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងតែងតែបដិសេធលើបញ្ហានេះចាប់តាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកឡើងកាន់តំណែងនៅអាណត្តិទី2អាមេរិកបានដាក់ពន្ធគយនិងចាត់វិធានការរដ្ឋបတ်លើក្រុមហ៊ុនចិនជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមហេតផលអតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មនិងហេតផលផ្សេងៗទៀតបញ្ហានេះត្រូវបានចិនចោទអាមេរិកថាព្យាយាមគៀបសង្កត់លើក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកសូមជម្រាបថាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយសារព័ត៌មាន Digital ថ្មីៗសូមអរគុណ

0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

0: ទីរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹម
1: និងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតចំពោះលោកគ្រូកងវិលអ៊ុយសិនសាវ៉េតនិងអ្នកគ្រូសាវីសូមអរគុណយ៉ាងលើកទី2សូមអញ្ជើញចែកចាយដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងខ្ញុំរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹម
2: ចា៎ចា៎អរគុណ
1: ចា៎អរគុណ
2: បាទសួស្ដីលោកអ្នកបងប្អូនជាទីមេត្រីប្រិយមិត្តយើងជាទីគោរពបាទហើយយើងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីនៅសារសេចក្តីសង្ឃឹមផងយើងនៅរាត្រីនេះថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែសីហាគឺខែ8តឡងអ្នកបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទេឥឡូវនេះយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពេញទំហឹងហៅថារដូវត្រជាក់បាទ winter ក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាថ្ងៃក៏មានថ្ងៃក្តៅល្អល្មមបាទអញ្ចឹងយើងរីករាយចេញយកទទួលកម្ដៅថ្ងៃបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចង់ចែករំលែកជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនអំពីដំណើរលើផ្លូវដែលនាំទៅរោគសេចក្តីសង្គ្រោះអញ្ចឹងរីករាយនេះសូមនាំប្រធានបទនេះមកចែករំលែកជាមួយគ្នាហើយពីព្រោះជាការចាំបាច់មួយដែលមិនអាចបំភ្លេចបានហើយចែកជូនបងប្អូនដើម្បីពិចារណាជាមួយគ្នាអំពីសេចក្តីត្រូវការពិតប្រាកដដែលចាំបាច់របស់ផងយើងទាំងអស់គ្នានិងសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកទាំងមូលគឺថាមនុស្សគ្រប់រូបកំពុងតែស្វែងរកអ្វីៗគ្រប់ទិសទីហើយដែលមិនទាន់បានជួបមិនទាន់បានទទួលហើយមិនទាន់បានស្គប់ចិត្តនៅឡើយពីព្រោះសេចក្តីត្រូវការសម្រាប់ខ្លួនយើងជាពិតប្រាកដនោះគឺវានៅមិនទាន់បានពេញស្កប់ស្កល់ចិត្តពីព្រោះសេចក្តីពិតនោះមិនទាន់ជួបហើយសេចក្តីសង្ឃឹមនោះមិនទាន់មកដល់អញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់ជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺជាការត្រូវការចាំបាច់តែគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលនាំយើងទៅដល់ទៅសេចក្តីសង្គ្រោះនោះដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានភូមិមួយស្រុកមួយដែលនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីគេភូមិតូចដែលដាច់ស្រយាលពីគេនេះហើយការធ្វើដំណើរទៅភូមិនោះគឺត្រូវការមធ្យោបាយតាមទូកផងតាមគោកផងហើយម៉ូតូនិងឡានទៅមិនដល់ហើយត្រូវការឆ្លងទូកបាទតាមទូកហើយអ្នកខ្លះហើយក៏ជិះដំរីឆ្លងដែរដើម្បីរកមធ្យោបាយដើម្បីទៅដល់ភូមិតូចដាច់ស្រយាលនោះជាភូមិដែលមានសេចក្តីសុខសាន្តហើយក៏ជាភូមិមួយដែលស្ងប់ស្ងាត់មានអ្នកដែលរស់នៅទីនោះអ្នកតាំងលំនៅទីនោះមានសេចក្តីសុខដុមរមនាតែការធ្វើដំណើរពីកន្លែងនឹងកន្លែងនានានិងក្រុងនានាទៅរកភូមិនោះយើងត្រូវការធ្វើដំណើរដោយចាប់ដើមដោយរថយន្តហើយម៉ូតូហើយកង់តែដល់ពេលដល់ចិត្តដល់ទៅឆ្លងគឺយើងត្រូវផ្ញើទុករថយន្តនិងម៉ូតូនៅកន្លែងម្ខាងសិនព្រោះភូមិនោះវាតូចហើយចង្អៀតដែលពុំមានផ្លូវធំហើយប្រជាជននៅភូមិនោះក៏យើងដឹងហើយថាមិនសូវមានគ្នាច្រើនទេតែពួកគេរស់នៅដោយមានសេចក្តីសុខក្នុងរមណីយជាមួយគ្នាគេរកស៊ីធ្វើស្រែចម្ការនេសាទនិងបបាញ់សត្វបន្តិចបន្តួចដូច្នេះអស់អ្នកដែលមានបំណងចង់ទៅលេងឬទៅមើលឬកំសាន្តចង់ស្គាល់ពួកអ្នកបងប្អូននៅភូមិនោះយើងត្រូវការលះបង់ភាពសំណុកសុខស្រួលមិនអាចជិះរថយន្តរហូតទៅដល់ទីនេះបានដូច្នេះការមធ្យោបាយធ្វើដំណើរគឺត្រូវធ្វើដំណើរដោយជិះដំរីជិះទូកជិះក្បូនជាដើមឡាក់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងធ្វើដំណើរលើផ្លូវច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងបាទយើងផ្លូវឆ្ងាយទៅប្រទេសឆ្ងាយទៅទ្វីបឆ្ងាយយើងត្រូវជិះការជិះយន្តហោះធំធំហើយបើយើងចង់ទៅកំសាន្តនៅកោះផ្សេងផ្សេងទៅតាមនាវាធំធំដែរបាទហើយការធ្វើដំណើរទៅជិតរបស់ផងយើងក៏ត្រូវការរថយន្តត្រូវការម៉ូតូជាដើមជាការធ្វើដំណើរមានមធ្យោបាយច្រើនហើយបើមានការនាំផ្លូវទៅឯសាលារៀនទៅផ្ទះឬក៏ទៅកន្លែងកំសាន្តគឺយើងត្រូវការការធ្វើដំណើរមុនពេលចេញដំណើរយើងតែងតែគិតពិនិត្យមើលថាតើផ្លូវណាមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយស្រួលតែมันមានឧបសគ្គมันមានការរាំងស្ទះដើម្បីនាំយើងទៅដល់គោលដៅឆាប់ហើយมันស្ទះចរាចរណ៍ជាដើមឯដំណើរទៅរកសេចក្តីសង្គ្រោះវិញដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះគឺមានផ្លូវមួយហើយផ្លូវនេះតូចហើយចាំបាច់បំផុតដោយដែលព្រះគម្ពីរបានចែងប្រាប់យើងព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនអំពីជីវិតមនុស្សដែលកំពុងធ្វើដំណើរមួយដែរសំណួរសួរថាតើយើងកំពុងធ្វើដំណើរទៅឯណាហើយថ្ងៃណាតែនេះមិនសំខាន់ទេសំណួរមួយដែលសួរគឺថាតើយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅឯណាបន្ទាប់ពីជីវិតបញ្ចប់នេះឥឡូវយើងមើលជាមួយគ្នាទី1ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាផ្លូវដែលតែមួយគត់ដែលនាំទៅរកសេចក្តីសង្គ្រោះដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថា
3: ខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាអាចទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយ
2: បាទសូមបងប្អូនគាត់សម្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវមិនបានមានបន្ទូលថាខ្ញុំបង្ហាញផ្លូវមួយនោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបន្ទូលផ្ទាល់ថាខ្ញុំជាផ្លូវគឺមានន័យថាមានតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះដែលអាចនាំមនុស្សមានបាបឲ្យទៅជួបព្រះបានគឺជួបព្រះវីដាមិនមែនជាសាសនាក៏មិនមែនជាបរមគ្រូដែរគឺក៏មិនមែនជាទង្វើល្អឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏កិច្ចខិតខំរបស់ផងយើងនោះដែរដែលអាចនឹងសងគ្រោះយើងបាននោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតនឹងកិច្ចការជំពូក4ខ12ក៏ប្រាប់យើងថា
3: ហើយគ្មានសេចក្តីសងគ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រោមមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសងគ្រោះនោះឡើយ
2: វ៉ាវដូច្នេះគ្មាននាមឬគ្មានឈ្មោះគ្មានកិត្តិយសណាទៀតដែលអាចនឹងផ្ដល់សេចក្តីសងគ្រោះដល់មនុស្សលោកក្រៅពីអង្គព្រះយេស៊ូវមួយអង្គគត់ហើយមកចំណុចទី2ដែលប្រាប់យើងផ្លូវដែលទៅរកស្អីសងគ្រោះគឺត្រូវការប្រែចិត្តហើយនឹងជឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ23ថា
3: ពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះ
2: ប៉ុន្តែព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ទ្រង់ចាត់ព្រះបុត្រាតែមួយរបស់ទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកសគត់លើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់យើងហើយបានរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3ដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសងគ្រោះដល់អស់អ្នកដែលជឿលើទ្រង់ហើយក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ31ក៏ប្រាប់យើងដែរថា
3: គេក៏ប្រាប់គាត់ថាចូលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទៅនោះនឹងបានសង្គ្រោះហើយព្រមទាំងពួកគ្រួលោកផង
2: ប្រការជឿពិតប្រាកដគឺជាការប្រែចិត្តពីអំពើបាបរបស់យើងទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវទាំងស្រុងហើយសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះអង្គរៀងរាល់ថ្ងៃហើយចំណុចទី3យើងនឹងមើលផ្លូវនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលនាំទៅជីវិតអស់កលជានិច្ចអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនត្រឹមតែទទួលបានការអត់ទោសបាបប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទទួលបានសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីសង្ឃឹមនិងជីវិតដល់នៅអស់កលជានិច្ចហើយជាជីវិតមួយថ្មីក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ10ថាឯចៅវាមកប្រយោជន៍តែនឹងលួចសម្លាប់ហើយបំផ្លាញប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឯខ្ញុំបានមកដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតហើយឲ្យមានជីវិតនោះពេញបរិបូរណ៍ផងបាទទោះបីជាយើងជួបការលំបាកក្នុងជីវិតក៏ដោយព្រះយេស៊ូវបានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយផងដែរជំពូក28ខ20ថាមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់ចុងបំផុតកាលដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលពីផ្លូវ2ផ្លូវធំទូលាយដែលនាំទៅឯសេចក្តីហិនវិនាសហើយផ្លូវមួយតូចចង្អៀតដែលនាំទៅរកជីវិតអស់កលជានិច្ចដូចនៅម៉ាថាយចំពោះ7ខ13និង14ថាចូលឲ្យចូលតាមទ្វារចង្អៀតត្បិតទ្វារដែលនាំទៅឯសេចក្តីហិនវិនាសនោះធំហើយទូលាយផងក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលតាមផ្លូវនោះតែឯទ្វារដែលនាំទៅឯជីវិតនោះតូចហើយចង្អៀតវិញក៏មានមនុស្សតិចណាស់ដែលរកផ្លូវនោះឃើញនេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមដោយជំនឿដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់យើងសូមកុំបោះបង់ចោលសេចក្តីសង្ឃឹមចូលបន្តស្វែងរកផ្លូវពិតនិងផ្លូវតូចនោះនឹងជឿហើយបន្តដំណើរជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់តទៅមុខទៀតព្រះដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការល្អក្នុងជីវិតរបស់បងលោកអ្នកហើយទ្រង់នឹងមិនបោះបង់ចោលលោកអ្នកឡើយគឺនឹងធ្វើឲ្យពេញខ្នាតឡើងសូមអធិដ្ឋានបែបយ៉ាងនេះជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះដាជាម្ចាស់ឋានសួគ៌និងផែនដីអើយសូមអរគុណព្រះអង្គចំពោះព្រះគុណសេចក្តីស្រឡាញ់និងការមើលថែរក្សាយើងទាំងអស់គ្នាសូមបងផ្ដល់ព្រះពរសុខភាពបរិបូរណ៍ដល់លោកអ្នកបងប្អូនដែលចូលរួមតាមស្ដាប់ហើយកំពុងតែស្វែងរកផ្លូវជីវិតពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះអាចរកទ្រង់ឃើញផងសូមព្រះអង្គប្រទានពរប្រាជ្ញាសុខភាពហើយនិងសេចក្តីសុខសាន្តព្រមទាំងបើកផ្លូវឲ្យចេញពីសេចក្តីងឹតដែលបានបិទនោះឲ្យបានទៅដល់ពន្លឺវិញយើងអធិដ្ឋានសូមនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនបងប្អូនដែលចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានបន្តសម្រាប់លោកបងប្អូនសម្រាប់ជីវិតនឹងបងប្អូនគ្រួសារសូមបងប្អូនតេតទៅមកយើងតាមលេខទូរស័ព្ទ0418619839ឬក៏តាមអ៊ីមែល savet@gmail.com យើងនឹងឆ្លើយតបមកលោកបងប្អូនវិញឆាប់ៗតាមដែលធ្វើទៅបានន
3: េះទីសានេះសេចក្តីសង្ឃឹមបានមកដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់រាត្រីនេះយើងសូមលាពីអារម្មណ៍បងប្អូនហើយវិលមកជួបបងប្អូនសាសជាថ្មីនាសប្តាហ៍ក្រោយ
2: ខ្ញុំបាទគ្រូស៊ុនសវេ
3: និងខ្ញុំអ៊ុយសវីសូមព្រះប្រទានពរ

0: ដំណឹងពីក្រុមជំនុំបាបទីខ្មែរស៊ីដនីនឹងនាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយលោកគ្រូកៅសរឿនសូមអញ្ជើញចា៎
1: សូមអរគុណបាទចា៎លោកអ្នកបងប្អូនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនដំណឹងពីក្រុមជំនុំដូចតទៅក្រុមជំនុំបាបទីគ្រីស្ទានខ្មែរស៊ីដនីជួបប្រជុំថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង1រសៀលនៅមណ្ឌលសហគមន៍ឡែនស្វែលកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមដោយក្រុមនាំមុខថ្វាយបង្គំមានបទចម្រៀងសរសើរយ៉ាងពីរោះហើយក្រុមជំនុំទាំងអស់រួមគ្នាច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះអង្គដោយរីករាយសាទរនិងនាទីចម្រៀងពិសេសដែលជ្រើសរើសតាមបងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តឬនឹងរបាំខ្មែរនៅក្នុងពេលកម្មវិធីពិសេសផងដែរនឹងព្រមទាំងធ្វើសក្ខីភាពនឹងទីបន្ទាល់ហើយសូត្រកំណាព្យជាដើមព្រមទាំងការសម្ដែងព្រះបន្ទូលយ៉ាងពិរោះក្បោះក្បាយដោយលោកគ្រូកង្វៀលរបស់យើងក្រៅពីនោះមានការប្រកបគ្នាញ៉ាំនំចំណីតែកាហ្វេដោយមេត្រីភាពហើយរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចុងខែយើងមានការប្រកបហាជុំគ្នាពេលចប់កម្មវិធីហេតុនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមប្រជុំនៅថ្ងៃអាទិត្យពេលម៉ោង1រសៀលយើងខ្ញុំនឹងរងចាំទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនជានិច្ចអាសយដ្ឋានលេខ24 Day Street Lanswell New South Wales 2166ព័ត៌មានបន្ថែមសូមលោកអ្នកតាកតងខ្ញុំបាទគ្រូកៅសរឿនទូរស័ព្ទលេខ0425 226 178សូមអរគុណ

អលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយសម្លេងនៃសេចក្តីសង្ឃឹមជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនាងបានរីករាយនិងបានទទួលប្រយោជន៍ល្អពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់សូមអរគុណដល់ក្រុមផ្សាយដែលបានចូលរួមសហផលិតកម្មវិធីនេះឡើងនិងសូមអរគុណលោកអេរិកនិងនាងដេរីដែលបានជួយសម្រួលបច្ចេកទេសនិងចម្រៀងផងដែរចា៎បើសិនបងប្អូនរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីសូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់តាមប៉ុស FM 89.3 MHz អស់លោកអ្នកនាងនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬក៏ការផ្សាយកន្លងមកតាមគេហទំព័រ893fm.com.au ហើយបើលោកអ្នកនាងចង់ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ email savetoy@gmail.com lina@mlclawyers.net ផងដែរចា៎សម្រាប់រាត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងនិងក្រុមការងារសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី